0: Nova. Koristite sjajnu letnju ponudu. Razhladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
3: Vaš Gomex.

0: Da, Zdravko Čolić, zar se nismo shvatili? 7.33 opet, kako imamo taj tajming neki čudan, ajmo.
1: Pa danas oblačno, mogući su pljuskovi još danas i sveži je dosta, 26 stepeni maks, za vikend bez kiše i toplije do 32. Što se tiče trenutnih, 15 Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac isto 15, Leskovac samo 12, Beograd 16 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Beozovrt dobio prinovu. Izlegao se mladunac Humboldtovog pingvina i trenutno je najmlađi stanovnik Beozovrta.
0: Bravo, bravo, Humboldtov ovaj pingvin je značajna vrsta. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Matt Damon u filmu Odiseja pokazao ogromne bicepse, ali ne lezi vraže. Ispostavili se da nisu njegovi, već pripadaju kaskaderki. Kaskaderki, ne kaskaderu. Znači ženi.
1: Ko je definitivno jača od njega.
0: Pa, mislim, oblikovanija svakako.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je morska kornjača, glavata želva, tako se zove, ugrizla troje kupača u Hrvatskoj. Stručnjaci tvrde da je ovo veoma neobičajeno i retko da se dešava. Iako tvrde da nema razloga za paniku, a osoba kojoj je glava

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, za ostatak zemlje prognozira se kiša i lokalni pljuskovi, najviša dnevna danas oko 26, Zrenjanin 22 u ovom trenutku, Sremska Mitrovica 20, u Sjenici ladno 10 stepeni, ju na Kopu 4. Baš zaladnilo. Vranje 17, Beograd trenutno na 20 stepeni. Vreme za vesti u 11, Miljana sa nama.